0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: קס מקומפס וויץ אנד 2011

0: בן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Stills Young Band, Long May You Run, 1976.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Grateful Dead, American Beauty, 1970.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: האיטבוק מ-JK רולינג. מפלצת מסתורית שמטילה אימה על ממלכה שלמה. אגדה סוחפת על אומץ, על חברות ועל כוחו של הדמיון. האיטבוק ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לך.

88. 88. עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואין.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תפה

איזה ביצוע הבאתי. איזה ביצוע. איפה אתם בשביל יסמין מורן? 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88. מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
0: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
0: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
0: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
6: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
7: זה מרגיש לי לא חתונה.
6: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
8: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
6: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
12: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: סביבה.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
5: היי ידידיי, יותר משישה מיליון צפיות.
6: 88
1: עכשיו דורי בן זאב. כאן 88
5: ימים נוראים, ימים נחמדים, ימים שהשמיים מתכוננים ומתחילים לעשות חשבון נפש.

הכותנה, לננננה. פותחים רדיו. רדיו של שנה טובה. כל שעה טובה. משבע לעד תשע ל... ברכות לשחקנית הנהדרת לבנה פינקלשטיין, שחקנית נשמה שמקבלת פרס בטקס פרסי אופיר. ברכות לבנה, לברכות, מגיע לך, מגיע לנו הכבוד הזה. מלווים היום את אילן דר, השחקן הנהדר. הכרתי את אילן כשהייתי ממש נער, בתיאטרון חיפה שיחק ביחד עם אבא שלנו מותקה בן זאב, איש מיוחד. שחקן נהדר, מוכשר. לא רק קרובים קרובים, האיש עשה עשרות תפקידים נפלאים, תפקידי אופי על הבמות, בקאמרי, בבית לסין. אילן, נזכור אותך תמיד עם ההומור המיוחד והחוכמה. תנחומים לרותי ולמשפחה. שחקן הוא לפעמים כמו בלש פרטי. חוקר, מחפש, ממציא.

בעצם יוצר, יוצר עולם שכולו תיאטרון. כדי שאלה שיושבים שם בחושך יוכלו לחוש את ה... שמגיע אליהם עם מסמכים של הבלש הפרטי. It's a mystery to me.

גפן מחכה, והפרץ' קולומבר הלבן רוצה כבר לצאת החוצה, לצאת החוצה, כאילו מדובר ב... וואו, תכף הוא ייכנס עם זריחה לתוך הבוצרת.

מתוך שירים במיץ עגבניות. הם לקחו את האינקוויזיציה ומראים לה איך מתחרזים. גם אהוד שיצא כבר לבציר, וגם

על העריכה הנפלאה. היום בציר אחרון לפרץ' קולומבר לבן, זו השנה, נשתה אותו.

0: שיוכלו לענות על כל השאלות, על כל הקושיות בראש השנה. ישר לנשמה.
1: מלצר, תוכל לתת לי בבקשה חשבון נפש?
2: כן, 88. חוזרים.
0: יופי.
3: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
4: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
3: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
5: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
10: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
11: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
12: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
13: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
14: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
15: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: יד שרה, תבחרו בי.
17: יד שרה, תבחרו בי.
16: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
17: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
16: תבחרו בי.
17: תבחרו בי.
18: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
19: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
15: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: אתם על כאן 88. וואלה. המוזיקה הכי טובה.

יחד עם כל הציפורות, אלברט רוס. גם הוא שואל את עצמו, איזה שי מחלקים בחג הזה? איזו מתנה נאה מעניקים לשמיים, לכנפיים,

ספר שתרגם ונתן הערות ניסים המון, ספר הטאו של לאוצה. מה הוא רוצה? מה הוא רוצה לאוצה? הקדש עצמך להשגת שלווה, רוקן עצמך משאיפות אחרות, ושיר בא להתרוקן יישאר בסוף עם שלווה גדולה. זה זן, זה כזה הוא העולם, מיליון דברים מופיעים יחד ומיליון דברים נסוגים. הביטו בצמחים שהנצו לזמן קצר וברחו בהדר, ואחר כך שווים לנוח באדמה.

ש"ס, מחלקים שי מהעבודה, מחלקים לכל העובדים. ובלילה אורזים, בשלוש בלילה,

טוב, שעה שלוש בלילה בהיר, ומה אתם מחפשים בכנרת? הכנרת התרוקנה מתיירים. אולי הם שמעו חדשות, אולי יש סכנה בכניסה למים, אבל בכל זאת יש צימרים ונוף נהדר בלי האמבה מסביב, אז כדאי לחזור.

ג'אנק של פול מקארטני. אני סורי בן זאב. Don't sorry, be happy. מתי כל נדרי? מתי כבר צמים? אנחנו נברר. נברר בעל צם.

לידי. איזה יום היום? שלישי. שלישי שאין שני

0: כן, זה העולם הזה שכל הזמן מחפש איך להביע עבורנו, איך לתת לנו עוד שי, עוד תו, עוד משהו שנוכל לקנות.
1: כאן 88.
0: איפה?
1: מיד חוזרים.
0: יופי.
2: כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
8: Air Fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. בלי התפלה, מה אם ככה? כשאתה מסתכל על הענב ועובד עצות. מים מתוקים כמו בבחירות.

אותה יותר כשהוא מחפש את המים המתוקים, ואת עומר מזמר כתבנו לענייני ימי הולדת לא התעצל ושלח יום הולדת 8 בספטמבר. אוח, רון חכלילי, כן, פצי קליין, תכף תשמעו אותה, זמרת קאנטרי נהדרת, פיטר סלרס, וואו, והיום מסיימים את הבציר של הפרנש קולומבר. איפה את פצי? איפה? תני לנו להריח את השיר הזה המעולל.

0: ועוד הרבה מאוד שירים. היא נפטרה בגיל מאוד צעיר בגלל המטוסים שאז היו נוסעים, והמון המון אומנים איבדו את חייהם. אבל גם לפיטר סלרס יש יום הולדת, וכאן הוא בשיר שכתב ואיבד ג'ורג' מרטין של הביטלס ביחד עם סופיה. הוא רופא הודי.
1: Oh, doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious.

0: flirtatious.
1: Goodness gracious.
2: It is me.
1: It is you.
2: I'm sorry, it is us.
3: איזה גאונים, חום הגוף שלך עולה, המבט בעיניים שלך משוגע. אם אתה מטפל שלי, אני מתחילה לדאוג מאוד. אז מה קורה בדרכים? מה קורה בשבילים? מה קורה בעומסים? מי מטפל במי? האם זו התרופה שצריך לקחת? האם אתם במחלף לטרון? מחלף טוב? תכף רואים שיש בו אומס. האם ממחלף נתניה ועד מחלף פולג יש משהו שונה? כן.

0: بعتصمت بردسية بعتصمت هدسية كم قومس بقومس بقومس يفا אבל לא נשכח ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל אומס לא סתם גבעת שמואל גבעת שמואל מערב
1: כאן 88 מיד חוזרים
0: יופי
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: כפוף לתנאי החברה במבצע למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
17: זה מרגיש לי לא חתונה.
16: ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
18: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון.
0: כן, כן, בוא נשמע.
16: שאול אמסטרדמסקי עם 2 מיליון צפיות.
19: 2 מיליון!
20: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
16: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
21: זה שטף את הארץ.
16: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
22: מה הסיפור? לא הבנתי.
16: ובואו לאכול איתי עונת העשור.
0: גם מה?
16: מ13 מיליון צפיות.
23: תהיו בריאים.
24: מה אני מסודר?
16: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 88.
0: תודה רבה, תודה רבה, וברכות ובריאות לתמר רזניק. מאחל לכם שנה טובה. תודה על המילים החמות, מאוד ריגשת. תשים בראש השנה, אני בטרמינל עם שק שינה. טס לקייב, לברסלב הקטנה. הומן, חשמל באוויר, נכנס למיק ושוחה עד הקיר.

0: ידידיי, כאן 88, אני דורי בן זאב.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
0: אהה, כפוף כפוף, אבל מי?
5: 88
1: עכשיו, דורי בן זאב, כאן 88.

חדר מרופא. שופרה דה שופרה, בוא להשתתף בתוכנית שופר נולד.

Schofel. Schofel so gut. משלוח עד הבית. זו העונה. זה הבציר. זה הפרנק.

מתכוננים, בתי הכנסת כבר מוכנים, והדרך, הדרך היא דרך האבות.

לקנה. פשוט לקנה. לא באמת. ולחשוב שכל הקדושים האלה שם למעלה למעלה. נפגשים ברקי השביעי לילה לילה. פותחים שולחן ושותים כוס יין משובח ולא מפסיקים להיזכר בגעגועים כמה טוב היה.

0: יוסי זה תמיד לחג, כאילו האיש יצא מהתנך ואמר, בואו אקרא לכם איך הם כתבו שם, עם השי ועם המתנה ועם התווים.
1: I'm waiting for my man.
0: מחכה לאיש, אמר שיש לו אבל הוא בושש, ואני מתרגש. אני ירוד, אני חייב עידוד לחג.

קית ריצ'רד, הרולינג סטונס ישנים עדיין, הוא כבר מחכה לאיש, מחכה לאיש שלי, איש שלבוש חורים עם נעלי בוקרים, כובע קש, לאט ניגש, תמיד מאחר. Everybody's pinching, yeah, but nobody cares. המסלול המתמכר. Who's got the works, give you sweet taste. You gotta split because you got no time to waste.

מגיע לדירה. מיד מיד נחליף אווירה. ראש, ראש טוב, ראש השנה.

אצלנו המצב הדין ליום הדין. תזמין את ג'יימס דין, את דין מרטין, את סלח הדין, את דין דין אביב. כולם ייפגשו בבית הדין. אלו השלכות יש לתשליך. אל תשליכני לעת כיפור, שנה טובה, עם גזר על העין, כי השנה מביטים לגזר בעיניים, גזר טוב לגפילטה פיש.

מראה לך את הדרך הרחוקה הזו, הדרך הזו לנסוע ולהביא את השנה החדשה, געגועים לאדמה, געגועים לפרנץ' קולומבר, געגועים לעץ השדה.

0: כן, כן, שלום, כן.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: ידידיי, כאן דורי בן זאב, בן 7 ל-9 ל, והיום, היום יום שלישי, שלישי ש... שאין שני לו. וואו, 40 שנה כבר לפסטיבל הג'אז. נבוא יוסי.

כוח לבוא לבית הכנסת? אה? אין לך כוח? אז אנחנו נבוא אליך. אנחנו נביא אליך את המניין. ועכשיו מבצע. חטאים ללא הגבלה. בין אדם לחברו. בין שדרן למאזינו. בין מוסכניק ללקוחו. בין בעל לאשתו. בין אזרח לממשלתו. בין סטלן לבין דילרו. בין שבע ל... לתשע ל... ישר מהשמיים. בין שופר לתוקו.

0: נשבר לך השופר לשברים? בואו להשתתף בתוכנית החדשה שופר נולד. הגעתם לבית הספר הגבוה לשופר. לתרועה כשאין דה תרועה. אנחנו כאן לשיפור השופר. ובחגים עולם הפרסום לא ישן, יושבים מתחת לשולחנות עם הלפטופ על הראש ומחפשים כיצד להגיע אלינו ואיזה שי הם ייתנו לנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: יופי.
2: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
3: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
10: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
11: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
12: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: כפוף לתקנון.
15: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אתם על כאן 88.
1: אופי.
0: המוזיקה הכי טובה.
1: יופי.
2: אז רגע, מה, מה, מה, מה קורה בכבישים? או, אני אגיד לך מה קורה בכבישים. ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם אומס, כן, בשעה הזו כשאנחנו ברדיו, אל תוותרו על הרדיו שלכם. ממחלף רם לוד ועד צומת הכי סמך אומס רב, מחלף לוד ואת צומת אל על אומס, ממחלף גת רימון ועד מחלף בר

לקראת החגים, שירותי חזנות מבית הלקוח. עם מוטל בן פייס לחזן.

באו חגיגים, הם באו מוכנים, הם באו רחוצים, הם מתכוננים לראש השנה. בראש השנה נהיה מדינה, נהיה מדינה מאוחדת, כחולה, לבנה. במקום בצופר, נתקע בשופר, נהיה קצת אחרת בראש השנה. נפסיק להתווכח במשך החג, נרד מהגג, יהיה נחמד, יהיה אחד. מה אתה מודאג? עוד לא טעמת מהדג? אל תדבר, האוכל מתקרר.

0: השמיים פתוחים, מסתכלים בשמיים, נותנים להם אות לקרוא מה קורה, לקרוא מה כותב.
1: Skies smiling at me, nothing but blue skies do I see.

ארתור רובינשטיין. ועכשיו בימים אלה אנחנו כאן חוגגים תחרות רובינשטיין, ועוד מעט יעלו לבמה. היום אני חושב התחרות הסופית המסכמת, הגמר, תחרות הפסנתר הבינלאומית, ענק הפסנתר.

0: מסיימים את הבציר של הפרנץ' קולומבר. זה היה עינה עם הענב הלבן, עם הענב העדין, עם היין שיעלה על השולחן בראש השנה.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
0: מעולה.
4: חודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מה זה מאמי? ממי היהלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
11: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
10: שקל!
12: אני רוצה להגיד.
13: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
16: הערב, בכאן 11.
17: נו?
16: חדשות, 4 חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
17: כמה מיליון?
16: ומיד אחר כך,
18: הזירה עם רשף לוי
16: חוזרת בעונה חדשה.
19: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
16: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כמה מיליון?
16: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות.
17: 2 מיליון?
16: בדיגיטל.
8: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
17: מתחת לבלטות.
16: סף שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
16: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
17: ברור.
2: סיפור לא
16: הבנתי. ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
16: אנחנו כאן.
17: כמה מיליון?
1: כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. כל האומנים, כל השירים, כל הצפיות על המגדל. כי הרדיו.
6: Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play.
0: מבקשת תצפו בו.

0: words are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on.
1: Bye bye, Eddie, die.
0: I'm just paying my rent every day.
1: אומרים שלום שלום ומתראים מחר בין שבע לתשע ל... הישר מן המגדל. תודה לאיתי צימר, אני דורי בן זאב.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

והשנה העברית החדשה בפתח, וזה תמיד רגע לתקווה, לא? מה יש בנו, בני אדם, שאנחנו נאחזים בתאריכים, מועדים, ואיזה תקווה להתחדשות? היסטורית היה הגיוני יותר אם היינו חוגגים התחדשות באביב. זאת אומרת, שנה חדשה באביב, אבל היהדות לא עובדת איך שאני רוצה שהיא תעבוד. אז הפעם אנחנו לא עם שירים לשנה החדשה. אפשר, אתם יכולים לבקש שירים על שנה, אבל תחשבו מה אתם מאחלים לעצמכם, לנו, למשפחה שלכם, ואיך אתם יכולים לאחל את זה דרך שירים. אוקיי? מה אתם רוצים שיקרה בשנה הבאה? קטן כגדול. נסו להביע את זה בשיר, ספרו לנו למה. אנחנו כאן לדבר איתכם, לא רק לערוך איתכם. 050-693-5799. הפתיחה היום ארוכה במיוחד, אני מדבר הרבה כי אני פשוט מושך זמן, חברים. למה? כדי שהוואטסאפ שלנו יעבוד. יש לו איזה בעיית התעוררות רגע, הוא מאחר, אז אני מושך את הזמן ככל הניתן. שנוכל לקבל מכם הודעות. 050-693-5799. זה הולך להיות השנה שלכם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88. בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

0: טוב.
1: הכי טוב, רק טוב. להיה, לכולנו. כאן 88, באו לערוך איתי 050-693-5799, 050-693-5799, זו הייתה בקשה של יובל אופר, המפיקה שלנו שהכרה לשידור, ולכן הייתי צריך למשוך עוד קצת זמן, זה המחיר הליחור שכל המדינה תדע שאיחרת לעבודה שלך הבוקר, יובל אופר. ולכן אנחנו מושכים זמן כדי לבחור או להגיע לבקשות של מאזינים. מה את רוצה לומר? מה? יש, כן? אם הפרס הוא לקבל שיר, אז אתה אחרי כל שבוע, זה בעיה. את השיר הבא ביקשה שירה מייזנברג, שכתבה, אני רוצה לשמוע את The Fear של לילי אלן, כי נראה לי שהוא מדבר על השאיפות והיכולים העצמיים, ועל איך הם פוגשים חזיתית את קרקע המציאות הכואבת, שתהיה לנו שנה סבירה והגיונית, היא כותבת. אז בואו לערוך איתי שירים שאתם מאחלים, שירים שהם איחולים שלכם, לעצמכם, לנו, לחברים, השנה החדשה.

The Champions, יגאל סוגאי, שמאחל שנה של אלופים לשירן הקולגה ולעבודה ולכולנו בעצם. תשמע, קצת פרסומת לקורנפלקס, לא? כאן 88 בעולה, ערוך איתי 050-693-5799, 050-693-5799. שירים שהם מביאים את האיחול שלכם לשנה החדשה, שנה עברית. לכם, לחברים, לקולגות, למדינה, לקולקטיב, לעולם. וכולי וכולי וכולי. אז רקפת מאחלת חופש אמיתי לכולנו, מכל המגבלות והחסמים שיש.

0: איזה פסגה. הם באמת, ברגע שהם התחילו לנגן את הסולו כנראה באולפן, הם היו כמו ציפור, חופשיים בשמיים. פריברד, לנרד סקינרד, לא בחירה שלכם, בחירה שלי. פשוט פתאום חשבתי, לתוכנית קוראים בואו לערוך איתי. אז למה שאני לא אגיב לפעמים לבקשות שלכם? והפרי הזה ברד של הביטלס לקח אותי לפרי ברד של לנרד סקינרד. כאן 88-050-693-5799. 050-693-5799. זה הזמן לבקש שירים שנושאים את הבקשה שלכם, את התקווה שלכם לשנה החדשה, את האיחול שלכם לעצמכם, לחברים, למשפחה, לנו, לקולקטיב.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
6: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
11: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: 1-800-400-AIG.
14: כפוף לתנאי
13: החברה
14: במבצע,
13: למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
14: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
15: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
16: 88. בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

איזה שיר מושלם, אה? לאיש קטע. געגוע לימים שבהם סולו גיטרה היה חובה בכל שיר, בכל ז'אנר. זו בקשה של נועה, שכתבה אישית הולכת להיות לי שנה מאוד מאתגרת, אז מאחלת לעצמי שאמצא את השקט ושאוכל לנשום מדי פעם. גם אנחנו מאחלים לך. והיא מצוטטת את השורה הנהדרת מהשיר הזה, הפגיעות עצמה היא סוג של כוח. ברחל שפירה כתבה. מאחלים לך נועה, שנה טובה, כאן 88, אנחנו לעוד נועה, נועה מרמת גן, שתיהן לא הזדהו עם שם משפחה, ונועה מרמת גן ביקשה את The Living Years של מייק and the Mechanics, מייק הוא מייק רדפורד, חבר מייסד בלהקת ג'נסיס, אז הלהקת הרכב הצד שלו, והשיר הזה The Living Years, כותבת לנו נועה, אם תקשיבו למילות השיר, תשמעו שיש פה ביטוי לתחושות של החמצה, פספוס, האשמה וחוסר לקיחת אחריות. למי את רומזת, נועה? לשנה החדשה אני מאחלת לעצמי ולכולנו שנהיה נוכחים ברגע, נעריך את הדברים הקטנים, נהיה בני אדם, זה לזה, זה לזו.

0: משנה לשנה. בקשה של אור, שמקשיב כל יום ל-88 מהתונה. וואו. ימאס. כותב, הייתי שמח לשמוע את משנה לשנה, כי שערה של כסף או אולי זהב, זה כל כך מדויק. לדעת לקבל את השינויים שלא בשליטתנו. כאן 88 באו לערוך איתי שירים שאתם שמביעים את האיחול שלכם. זה השנה הבאה, 050-693-5799.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
4: תבחרו בי.
5: תבחרו בי.
6: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
12: ספרים זה סטימצקי.
13: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
14: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
15: זה מרגיש לי לא חתונה.
14: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
16: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
18: זה שטף את הארץ.
14: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
19: מה הסיפור? לא הבנתי.
14: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
14: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. בואו לערוך איתי, השירים שאתם בוחרים.

אני ואתה, אריק איינשטיין, בקשה של יואב שוקרי, שכתב שהשנה נוכל להיות יחד, להביא תקוות ולשנות את העולם של כל אחד מאיתנו ושל כולנו. אמן. ריץ' ברדר. 050-693-5799. בואו לערוך איתי איחולים לשנה החדשה, העברית החדשה. ועכשיו אני רוצה, אני לא יודע כמה אתם מכירים את העניין הזה, אבל יש גרסה איטלקית לשיר הזה. שנה אחרי שאריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב הוציאו את השיר הזה, להקה איטלקית, להקת פרוג איטלקית, לא ידועה, גנבה את השיר הזה, בלי לתת קרדיט, והחליפה את המילים. משירים על תקווה לשירים על עולם קצת קודר, האמת. הנה זה. קפסיקום רד. קראו ללהקה הזאת.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
5: אמינך, להתעורר לנגד חדשות.
6: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
5: אמינח, להתעורר
7: לנגד חדשות. היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
9: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: קודם כל יש לי חוב מקודם חברים, שמעתי את שיזו וזמומן ולא הזכרתי את דנה אשת ליטאי שביקשה את השיר ורצתה לחגוג ולהרים לנשים שבינינו, הנשים החזקות, המכילות, האוהבות והאהובות שלפעמים לא נראות. ואת השיר הזה ביקש אסף שרצקי שמאחל לכולנו to turn the face and face the strange. אהבתי להתמודד עם המציאות, לא לעצום עיניים אלא להסתכל על מציאות בעיניים כוחות, לחפש פתרונות, לנסות לשפר כדי שנוכל לחיות חיים שלווים וטובים. כאן 88, בואו לערוך איתי 050-693-5799-050-693-5799. מצלמים אותי שירים שאתם שמאחלים, שאתם רוצים, המצלמה מלחיצה אותי, שאתם רוצים לאחל הם האיחול שלכם לשנה החדשה. ועכשיו יש לנו רגע אמיתי נהדר ונפלא. לתוכנית קוראים בואו לערוך איתי, ואתם תמיד שולחים וואטסאפים, אבל יש סיורים לפעמים בתאגיד, שתדעו לכם, אפשר לסייר בתאגיד, ותפסנו סיור של זוג נחמד, ואמרנו להם, אתם רוצים אולי להקדיש, לבחור שיר, אז יותם, יותם הג'ינג'י, שמסבר שהוא ידוע במערכת כיותם הג'ינג'י, כי הוא שולח לנו בוואטסאפ בקשות, אז יותם פה, ואנחנו, הוא התנדב למשימה, היי יותם.
1: שלום תומר.
0: פעם ראשונה שאתה מדבר על מיקרופון ברדיו.
1: וואו, זה מפחיד.
0: אתה צריך להתקרב אליו אבל.
1: עד כדי כך אני חדש בזה.
0: מה?
1: אני אתחיל בסיפור קצר, ברשותך. בהתחלות חדשות. אז ההתחלה, גם תמר ואני, היינו פעם התחלה חדשה, והיינו התחלה חדשה כשהכרנו בקורונה, אבל למעשה לא התחלנו לצאת, כי הייתה תפוסה, והתחלתי איתה, ורק שנה אחרי זה התחלנו לצאת. ואז היא מיד טסה לחילופי סטודנטים, לחצי שנה. אז כזה, לא היינו מספיק זמן ביחד כדי ל-long distance relationship, אבל גם לא היינו מספיק לא בקטע כדי לוותר על זה. אז החלטנו לא להחליט. ואז היא טסה לברלין, וכעבור כמה ימים כזה, הסתובבתי בעיר, יום חמישי, היינו מבר לבר, משהו, בירות, עניינים, וחזרתי הביתה ואמרתי, לא, פשוט... שום דבר לא מעניין אותי, חוץ ממנה.
0: לא ראיתי את זה בך, חשבתי רגע שהוא אומר לא.
1: ואז באותו לילה הזמנתי כרטיסים לברלין, ואז טסתי אליה, ואז שהגעתי, והתחבקנו, והתרגשנו, ואכלנו, אז הלכנו לטמפלהוף, שזה כזה פארק ענק, בגודל של סנטרל פארק, בגלל 3,000 דונם, הכל ירוק ומסנולי רכיבה לאופניים, ואין שם כזה כלום. והיינו שם שרועים על הדשא, ושמענו שיר כזה מהרמקולים של הטלפון גם, שזה הכי לא אופייני לי, הכי כזה מכבד את הסאונד, ואני שומע מהטלפון מוזיקה, ושמנו מהטלפון, זה היה לא מתוכנן בכלל, וזה היה עבורי, מקווה שגם את זוכרת את זה ככה, רגע די מושלם, וזה היה שיר שבחרתי, Jesus etc, בגרסה של ביל פיי, וזה גם היה רגע שחשבתי, בוא נגיד, אני אלך שנייה, אנחנו מאחלים לעצמם דברים השנה הקרובה, נכון? אז אני אאחל לעצמי שתמר, תמשיך להיות השיר הכי יפה בפסקול של החיים שלי. ושנמשיך לערוך את הפסקול של החיים שלנו ביחד. ואני אאחל לעצמי גם, שזה יחול קצת אגוצנטרי, ובכל זאת, שתגידי כן. ותסכימי להיות האישה שלי, תמיד.
0: אני צריך לפרשן למי שלא נמצא כאן ולא רואה ש...
2: כמה יותם אפשר להיות?
0: שיותם שלף את הבת, בזה הרגע, חברים. יש פה הצעת ניסויים בבואו לערוך איתי.
1: עכשיו אתה מצלם אותי,
0: אתה מחליץ אותי. עכשיו
1: אני מצלם אותך. זה לא יפה.
0: ואת צריכה להגיד למיקרופון אם התשובה היא כן או לא.
2: כן.
0: היא אמרה כן. רגע, עוד פעם, הנה, עם מיקרופון פתוח. טוב, ניתן להם את הרגע.
1: טוב, תזדרזדי, כי יש לנו טיסה לתפוס.
0: היא אמרה כן, אם אתם טועים, אם לא שמעתם. אנחנו מתקלטים בחתונה שלכם, כן? אין לי מי לדבר, עכשיו הם ברגע שלהם ואני מנסה להתערב.

תימה לי הבקשה הזאת של אמיר, כי בוא נשאר, we get to carry each other. סליחה על הקיץ'. אנחנו לא חייבים לשאת אחד את השני, זו זכות לשאת אחד את השני. אז יש לנו זוג חדש בעולם. אנחנו מתקלטים בחתונה שלכם, כן? כל אנשי 88 ברצף. טוב, אנחנו בבואו לערוך איתי, אני רוצה צריך לחזור לעניינים, אבל, אבית ארבנה יוציא עכשיו, שיר חדש, וזה אירוע. אז נעצור רגע לשיר הזה ונחזור לבקשות שלכם, זה נקרא פעימות לב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: מה זה ממי? ממי היהלום?
1: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88.

I wish, I wish. סקילו. באמת בחירה טובה של תמיר לזר. איחול נהדר לשנה החדשה. כתב, יש לי כל כך הרבה דברים שאני מאחל שיקרו לי השנה, ולפי דעתי אין שיר שמביע את זה יותר טוב. צודק. בואו לערוך איתי שירים שנושאים את האיחול שלכם לשנה הבאה. כמו שיגידו לכם כן בהצעת ניסויים. סליחה, אני עדיין בזה, כי אני מרוכז בזוג הנהדר הזה שעוד יושב פה. זה פחות בבקשות שלכם הפעם, אני מתנצל מראש. אילי או אילי? אם זה עם שני יהודים, מה הכוונה? הילי, הילי, הילי לוינסקי. מבקש את השיר הבא. הגרסה של סינדי לאופר ל-Girls Just Wanna Have Fun, הגרסה שכולם מכירים. הידעתם? יש גרסה אחרת. והיא כותבת שתהיה שנה לנשים, שנה של אושר, של כיף, אחרי שלוש שנים של מלחמה.

Keep the Faith. שיר הקאמבק של בון ג'ובי בשנות ה-90. בבקשה של אורטל מסיקה, שכתבה כמה חשוב לשמור את האמונה גם כשלא רואים את הדרך, במיוחד השנה הספציפית שלי, הוא כותב את בשם המשפחה שלי. יש לנו מלא התחלות חדשות במקום חדש. בהצלחה. להמשיך להאמין שהדברים יסתדרו בדיוק כמו שצריך.

Everybody needs somebody to love. כאן 88. בואו לערוך איתי, יובל עופר בהפקה. יותם ותמר על הדברים המרגשים והמשמחים של היום. אני תומר מולביטזון, ואנחנו לבקשה של כולכם, פחות או יותר. טיקו ממצפה רמון, שמנטר יעלים בין החצבים, וגם מאור, טיקונצ'סקי? הם אחים בעצם, אתה וטיקו, גדול. גם ביקש את השיר הזה, שניהם ביקשו את אותו שיר, זוהר יעלום ביקשה, מאור היחידה מבר שבע, אשל קרן, ליאור קפלונשניק, ויעיר אמש. וואו, כולכם ביקשתם את השיר הבא, וכולכם כתבתם שאין הרבה מה להוסיף על השיר הזה. זה איחול קלאסי הגיוני שמדבר בפני עצמו. שלום חנוך. אז שיהיה לכם טוב, לכולכם ולכולכן. עוד בגלגול הזה. שנה טובה.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: אני רוצה להבין.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
9: אני רוצה לאזריאלי.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
9: רואלתי!
12: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
16: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
17: זה מרגיש לי לא חתונה.
16: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
18: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
16: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
16: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
20: זה שטף את הארץ.
16: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
21: מה הסיפור? לא הבנתי.
16: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
22: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
16: אנחנו כאן.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

רק חופש. בטח בכל תחום האהבה, זה מה שאנחנו אוהבים. Free Love, Depeche Mode, אתם על כאן, 88. וואו, הייתה פה מלא אהבה באולפן בדיוק הזה, אז בכלל, אנחנו כזה מרוגשים. השעה 11:04 דקות, ואנחנו פה עם מוזיקה שבן ג'וריני בחר לשעתיים הקרובות. אני נעמי שלו, אני מקווה שאתם עדיין אתם, שזו הגרסה שלכם שאני הכי אוהבת, תמיד. בוקר טוב, מקסימים ומקסימות. אנחנו נשאר עם החברות מסצנת הסינטפופ הבריטית, ואף נחגוג 40 שנה האלבום קראש של The Human League. וברקע כבר השיר Human מתוכו. אז יום טוב לכולכם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. בצעי סטן ב-349.90 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: הצטרפו ל-AIG ותהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
8: מה זה מאמי? ממי היהלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש, ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 5, אתם, אהוד בנאי ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 5, 8 בערב. כאן 88.

0: מתוק.
1: ג'ירפות, יחד עם Damsel is Depressed, חור בלב, באמת, מעולם לא נשמע טוב כמו שהוא נשמע בשיר הזה, יש לי חור בלב, בצורה שלך, אתם על כאן 88, וזה יוגי, יוגב גלוסמן, you/me/everyone.

איך יודעים שהאלפים השוויצרים הם באמת מהנופים הכי יפים בעולם כולו? כי זה השיר המטורף הזה, מיסטר בלו סקאי, הוא פשוט נכתב בהשראת שמי שוויץ. זה לא מטור, זה כאילו, זה הפרסומת הכי טובה למדינה ever בערך. Electric Light Orchestra, כמובן, ELO. אתם על כאן 88, ואני רוצה להגיד לכבוד תחילת שנת הלימודים, שיש כל מיני, יש סקאלה של כאילו כמה אפשר להתנהג יפה למורים. אפשר להעלות להם את המשכורת רצוי אפילו, מאוד מאוד. אפשר להתחיל בנמוך שזה לא לזרוק עליהם כיסא. זה באמת התחלה, זה בנמוך של זה. בגבוה אפשר לכתוב שיר. זה אם ממש משקיעים בטירוף. לולו, To Sir With Love, קחו דוגמה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
5: מה זה מאמי? ממי היהלום?
6: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפים.

0: 03-9931-5847 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: שלום, זה אנחנו 88, ואנחנו עכשיו עם שיר חדש של המוזיקאי נדב אזולאי. היה אפשר לצפות, לפי השם, שהוא קצת מאיים, יום הדין, שזה יהיה שיר כבד, אבל וואלה, הוא נשמע ככה.

רוקפור, הכעס. ועכשיו The Stone Roses, אני הכנסתי אתכם כבר ישר לכניסת הבאס, אבל שתדעו שזה מתחיל רק 40 שניות אל תוך השיר. I wanna be adored. לוקחים את זה לאט. אפילו אין את הגיטרות עד הסוף עדיין. השיר יתחיל בדקה וחצי.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
14: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
13: שקל!
15: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
16: זה מרגיש לי לא חתונה.
15: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
17: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
15: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
19: זה שטף את הארץ.
15: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
20: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
21: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
15: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
22: 88. עכשיו אנחנו עם הרכב שנקרא Princess Goes. הם בעצם שלישייה שהכירו בהפקת הברודווי של Hedwig and the Angry Inch, וחוץ מזה שזה פשוט באמת אחד ממחזות הזמר הטובים אי פעם, יצא מזה איזשהו חיבור, איזושהי חברות שהובילה ליצירת ההרכב הבא. מפתיע, וזה סינגל יחסית חדש שלהם שנקרא Stranger. בחירות האורחים שלנו.

להקת האינדי רוק האמריקאית The Gossip עם הזמרת Beth Ditto אגדית Heavy Cross. ככה אנחנו נסגור את השעה הזו עם Hole, Celebrity Skin.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.
2: שנה

את נפלה. הטבעת נפלה, קורינה לאל, אתם על כאן 88, אנחנו בשעה שנייה עם המוזיקה שבן ג'וריני בחר, אני נעמי שלו, ומקווה שהיום שלכם נהדר עד עכשיו, הוא בדיוק כזה נכנס אל תוך החצי, אז ננסה שזה יהיה חצי טוב, ועכשיו אנחנו עם שיר קאבר מדהים של ברי סחרוף לשיר במקור מה-50s, שנכתב בשביל תסקית מדע בדיוני בכל ישראל, בהשראת סיפור צרפתי קצר שנקרא לפס מורי חוטי, צא הקירות, ואני האיש שבקיר. זה בעצם סיפור על איזה פקיד שמגלה יום אחד שהוא יכול לעבור דרך קירות של בתים, והוא למעשה מנצל את זה לרעה, ומתחיל מעשי שוד ודברים כאלה, עד שהוא נתקע בתוכו. מגיע לך. יכולת להיות סופרמן, אבל בחרת לעשות דברים לא יפים. נתקעת בקיר, אין מה לעשות. אז זה הביצוע של ברי סחרוף במקור של שמשון ברנועי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: Airfry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88. בחמישי, אתם, אהוד בנאי ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
6: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

פליט פוקסס מתוך אחד מאלבומי הבכורה היפים בכל הזמנים אולי, מ-2008, זה השיר Ragged Wood. אתם על כאן 88, וזה ג'אנגו ג'אנגו הרביעייה הלונדונית לקראת אלבום חדש. לוקחים לכיוון קצת פוקי יותר מבדרך כלל, זה נקרא Cameos.

Life Happens, אסתר רדה, זה סוג של התשובה לשאלה שתמונה בשיר הבא שלנו, שהוא דסטי ספרינגפילד, מזמרות ה-60's המגניבות ביותר, I just don't know what to do with myself. לפעמים מרגישים ככה, ואז אומרים, אין, Life Happens, מה כבר נעשה? גרסה מדהימה, יש גם ל-White Stripes לשיר הזה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אלה היו The Sundays, Here's Where The Story Ends. ועכשיו ברקע, ה-B-Side, אבל הממש לא B, של Heaven Knows I'm Miserable Now, של The Smiths, זה Girl Afraid.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס. בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות על לא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: שלום, כאן יוסיפיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקם ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
1: זה מרגיש לי לא חתונה.
0: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
2: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מובי עם Natural Blues מתוך האלבום המרגש פליי שהוא הוציא באמת רגע לפני שהוא עמד פשוט לפרוש לחלוטין מעולם המוזיקה, פגש באלבום של הקלטות שטח מדרום ארצות הברית ששינה את חייו והביא לנו את אחד מאלבומי המוזיקה האלקטרונית המושמעים ביותר בכל הזמנים. עכשיו אנחנו עם מוזיקאי בשם אופיר מילו, הוא חלק גם מהרכב יוקר המחיה, גם הם אוהבים מאוד את הסינטים, וגם במוזיקה שלו עצמו. זה נקרא בכיוון הנכון.

אופיר מילוא חדש בכיוון הנגדי, זה נקרא אצלנו בבחירות האורחים, וככה אנחנו גם נסגור את השעתיים האלה. תודה רבה לבן ג'וריני על המוזיקה, אני נעמי שלו, רוני ורטיימר מיד ימשיך איתכם כאן, ונסגור עם פאט בוי סלים, איזה כיף לנו, ופרייז יו. יאללה, ניפגש מחר, ביי.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: היי, ידידיי, אהלן אהלן, צהריים טובים, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי. Don't leave me high and dry, אנחנו כאן כרגיל מעכשיו עד 4, אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, נירון ורטהיימר, אתם, אבנר תואג לקראת אלבום שלישי בדואט עם שי המבר והים הזה.
1: אם אני חוצה את הים הזה, מעכשיו זה רק להתמסר.
0: ושיהיה בתאבון בהזנה נעימה.

0: נועם רותם. עולה ויורד. דינמיקה טבעית כזאת ש... במוזיקה מרבים להשתמש בה. עלייה וירידה. השאלה רק לפני מה אנחנו? לפני עלייה או ירידה? 14 אחרי אחת. כאן 88. אנחנו לפני הפסקה קצרה. מיד נמשיך.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88. קחו נשימה. דמיינו. אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: מילה טובה, המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כאן 88. היי היי. על ביג ג'ט פליין אנחנו טסים עם אנגוס וג'וליה סטון ומחפשים סוברייטי. בינתיים מוצאים את תניטה טיקרם שעושה לנו טוויסט בשפיות.

0: מילה של ברטה. עוד יהיה טוב, עוד יבואו נשמות טהורות. ויבואו גם פרסומות, כי עכשיו 32 אחרי אחת, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל.

0: ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: יד שרה, תבחרו בי.
3: יד שרה, תבחרו בי.
2: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
3: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פיבי ברידג'רס חוזרת עם לוסט בויז, סינגל מתוך אלבומה החדש, ואחת מבחירות האורחים שלנו כמובן. כמעט 20:40. אתם על תוכנית הצהריים של יום שלישי, כאן 88, עכשיו עם ה-New Radicals. You get what you give. שנקבל מה שמגיע לנו.

ג'ון מאיר, Waiting on the World to Change. גם השיר והאלבום הזה, Continuum, חוגג השנה 20. אנחנו נשארים בבלוז עם אתה ג'יימס. אפשר לקרוא לשיר הזה על העיוורון.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
4: שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל!
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: מה זה מאמי? ממי היהלום?
10: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: אני רוצה להבין.
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
17: זה מרגיש לי לא חתונה.
16: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
18: לא מאמין לך.
16: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
16: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
20: זה שטף את הארץ.
16: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
21: מה הסיפור? לא הבנתי.
16: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
22: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
16: אנחנו כאן.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מאור כהן. כמעט סוגר שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד. תוכנית הצהריים של יום שלישי. מה ידוע על היום הזה? בינתיים אנחנו לא סובלים מאיזה התקפת וירוסים או בגים, אלא רק מפונטיינס DC, שסוגרים כאמור שעה ראשונה, ומיד אחר כך שעה שנייה או שלישית, תישארו איתנו.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: אתם על כאן 88.

אהלן אהלן, שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום שלישי, שנפתחת עם צל כבד. ואם כשניקו תתחיל לדבר, אחת מהלהקות שבלטו כאן בשנות ה-90, ונשאר לו ממנה פטריק סבג, וגם עם אמבולנס שירים, אלבום חדש. לאיפה הילד? עוד אחת משורדות שנות ה-90. כאמור, אלבום חדש ננדש, בקרוב גם בדיבור מקומי. נון בית, איפה הילד?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קימונאיות לשנת 2025.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
5: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
4: שקל!
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
0: מחסני השוק. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: בחמישי, אתם, אהוד בנאי ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00. כאן 88.
10: כן, סוגרים שנה עם אהוד בנאי. יום חמישי ב8. אהוד בנאי פלוס פלוס. חכו. אנחנו כאן, שעה שנייה של תוכנית הצהריים. המשטרה כאן גם.

can't stand losing you. ובעיקר לאבד אותה באי רפאים. כל מיני להקות 80's נשכחות כמו הספשלס.

דן אורבך. King of a one horse town. כאן 88, תוכנית הצהריים. עכשיו אנחנו עם עוד שיר מבחירות האורחים שלנו. 11 שנים חיכינו למשהו חדש של אלבמה שייקס, שרחבו במשך 11 השנים האלה כל אחד בנפרד. עכשיו הם חוזרים לשתף פעולה ומוציאים את הסינגל הזה, I Feel Hope Coming. וואו. נוטה התקווה, בהחלט.

0: I Feel Hope Coming, שיר חדש לאלבמה שייק, שמביא אותנו ל-228. אתם על כאן 88 עכשיו. תקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו נצא להפסקה ונחזור עם מיכה שיטרית שיפתח את צד ב'.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
7: טוסו להזמין.
6: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקם ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רוביד בלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
9: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. עכשיו זה 2:30 בדיוק, צד ב' של תוכנית הצהריים של יום שלישי. עם שיר הנושא מתוך אלבום הסולו הראשון של מיכה שיטרית, ואחרי נטשה, מסמרים ונוצות.

כמעט רבע לשלוש אצלנו, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי. עכשיו עם הגרוב של ג'מירוקוואי ועם ליל אל.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! המבטע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש, ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
15: זה מרגיש לי לא חתונה.
14: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
16: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
18: זה שטף את הארץ.
14: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
19: מה הסיפור? לא הבנתי.
14: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
20: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
14: אנחנו כאן.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

The Thing, Lauryn Hill, כמעט סוגרת שעה שנייה שלנו, תוכנית הצהריים של יום שלישי. אנחנו כאן לשעה נוספת אחרי מילים גדולות של סאבו וג'ני פנקין.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

Electric Feel Now, אנחנו פותחים עם Electric Feel את השעה השלישית והאחרונה שלנו, תוכנית הצהריים של יום שלישי. סוקי ווטרהאוס עם הסינגל החדש Back in Love. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, ועוד הרבה בחירות טובות של אבנר גורלי מכאן ועד ארבע. האזנה נעימה.

0: Walking on the Sun, גם אנחנו מהלכים עדיין בשמש, למרות הסתיו והחג המתקרב. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה, שעה שלישית של תוכנית הצהריים, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. צרפו ל-AIG, ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: אני רוצה להבין.
7: ועכשיו, קונים ב-399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: אמינך, להתעורר אנרגיות חדשות.
10: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
9: אמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
2: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
3: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
1: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
4: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
1: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תמיד איתכם, כאן 88 משינה עם אהובתם כמעט 3:15 אצלנו קבלו עוד שיר של משינה הפעם בגרסת הכיסוי של בן דוד של משינה אביתר

Grace Jones, Pull Up to the Bumper. הבמפר הבא נכתב על ידי ניל יאנג, זה הביצוע של סנט אתיין. Only love can break your heart. אבל לא לפני ראש השנה, בחיית.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. Oh yeah, 3:30 כמעט, אנחנו עם סטיבי וונדר שהכריז על סיבוב הופעות במלאת 40 שנה ל-Songs in the Key of Life. Oh yeah. אז לא, Superstition זה לא מתוך Songs in the Key of Life, אבל בכל זאת, ארצות הברית, אירופה, בריטניה, איקונו, לביאת הפלא.

בלי דעות קדומות, אבל יש אנשים שהשם סטיבי וונדר והופעה חיה עושים להם את זה. אז נגיד שוב, סוף אוקטובר בבריטניה ואירופה, דנמרק, גרמניה, אמסטרדם. תחילת נובמבר שוב בבריטניה ואחר כך בארצות הברית. 40 שנה לסונגז אין קי אוף לייף. לנו יש עניינים אחרים באותה תקופה בסוף אוקטובר.

0: משגעת.
1: סימפוניה משגעת. תרצה אתר ומתי כספי כתבו את מערב המכאן. ריקי גל מתוך אלבום הבכורה של 1987.
0: מערב המכאן.
1: בואו נפנה עכשיו מערבה אל חופי קליפורניה ואל הדלתות. The Doors, Love Me Two Times, Baby.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. קחו נשימה. דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול. ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
12: שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל!
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
15: זה מרגיש לי לא חתונה.
14: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
16: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
18: זה שטף את הארץ.
14: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
19: מה הסיפור? לא הבנתי.
14: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
20: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
14: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Simon וגרפונקל, The Boxer. מתוך האלבום Bridge Over Troubled Water שיצא בינואר 1970, אבל השיר הזה, The Boxer, יצא כסינגל כבר במרץ 1969, ומאז הוא איתנו. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, אנחנו כבר בגרנד פינל. לקראת סיום, 7 דקות לפני 4. עדיין אחר צהריים, אבל אנחנו עכשיו עם הסינגל החדש של בק, שסוף סוף חוזר עם In the Night, לקראת אלבום חדש. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, כל כך הרבה שנות נאמנות יש לנו למוזיקה שהאיש הזה מייצר, בק הנסן.

חוזר לאווירת Sea Change Back, ואנחנו מחכים. וגם מסיימים את תוכנית הצהריים של יום שלישי. עם Air. גם זה איכשהו באווירת ערב, סמטילה. מתון. סליחה. Excuse my French. מרסי בוקו לאבנר גורלי, שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תודה לקבי דסטה שתהיה כאן ממש עוד מעט. אני רוני ורטהיימר. גם מחר, בין אחת לארבע, נשתמע. יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88.

It's my party. אני חושבת שעם כל שנה שעוברת, אני מעריכה יותר ויותר את השיר הזה, ואת כל הרבדים העמוקים שבו, חמקמקים אבל עמוקים, בטח שזו המסיבה שלי ושלכם, ובטח שזכותנו לבכות אם נרצה. זו הייתה לזלי גור, מהצעדים הראשונים של קווינסי ג'ונס בפופ על ההפקה, כמובן, ואתם על כאן 88, שלום לכם, יש לנו פה היום פסקול מעולה, גם להרמות וגם לדמעות, לפעמים בדיוק באותו שיר כמו עכשיו. סמדר שפר על העריכה שלנו, כמו תמיד, אני קבי דסטה, ואנחנו עכשיו עם שיר דמעות של אלמה גוב, שיר פרידה, אבל הפעם, בוא נגיד, בשלבים האחרונים שלה, ויותר החלק של האובדן זהות בתוכה, זה שיר חדש, הפקה של עמרי קפלן, קוראים לו הנפילה.

0: שיגעתי. יכול להיות שזה נגמר, יכול להיות, וגם יכול להיות שנזכה לזה שוב. הביוס לתקווה זה דבר מסוכן, אבל אנחנו לא שם, אנחנו במקום שבו זה מצרך נדיר, ולכן ייצור כמה שיותר הזדמנויות כדי לחוש אותה. אלא היו צליל מכוון עם הגרסה שלהם ליכול להיות שזה נגמר, ואתם לכאן 88, זה לא נגמר, זוהי רק הפסקה, ואנחנו כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 תשים לחול בחגים, חדש בבית, מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקם ביטבוקס, גל דה פז, דודו טרסה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה אבישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלובניק, תמיר גרינדר ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
8: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88. בחמישי, אתם, אהוד בנאי ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

Wonderful. The way I feel. ג'ים ג'יימס כתב את השיר הזה במקור לפרויקט מתוכנן עם החבובות, אבל הוציא אותו בסוף באלבום השישי של My Morning Jacket מ-2011. הקסם הזה שמרגישים הקלטה, אם תהיתם, מגיע עם איזשהו רוב האלבום בעצם הוקלט לייב באולם התעמלות של כנסייה בלויביל. איזה דבר זה? כאן 88. עדינים איתכם היום. בעיקר. עכשיו עם ג'ון קייל. מרפר לג'וני קאש. I keep a close watch.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול.
3: החלקתם ליד הבריכה.
2: אבל אתם,
3: אתם נשארים רגועים.
2: כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מאלבום הגנוז החדש ישן שלה. זה שהיינו אומרים לשמוע, לולא הייתה פורצת מלחמה, ב-2023 כנראה. אבל בסוף זה לא קרה, כי זה לא התאים. לפחות זכינו לשני אלבומים במקום זה, זה לילה, שהיא כתבה על אבא שלה, שהלך לעולמו ממחלת הסרטן. וגם בשיר הבא מוזכר האב, בסצנה די קורעת לב, מתוך אחד השירים, אם לא אולי הכי רגיש של פארמור, The Only Exception.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
3: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: אמינח, מתעורר
4: לנגד חדשות. מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני ארותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי-שקל?
11: שווה כל שקל.
12: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל?
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
16: זה מרגיש לי לא חתונה.
15: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
17: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
19: זה שטף את הארץ.
15: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
20: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
21: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
15: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דייר סטרייטס, So Far Away. ואתם על כאן 88, מתגלגלים מסיומה של שעה ראשונה. עדינה מאוד היא הייתה. היא תמשיך לא מאוד, אבל עדיין נשאיר את הדברים רכים. מוזמנים להישאר. אבל קודם אילס, that look you give that guy.

סופר טראמפ, ברקפסט אין אמריקה, ככה בדיוק בזמן לאחר הצהריים, למעשה לשעה השנייה שלנו בכאן 88. שלום לכם, לנוכחים, למצטרפות, אנחנו יחד עד שבע היום. סמדר שפר על העריכה, אני קבי דסטה, ומכאן לארץ לעולם לא, עם צוות המנקים מוונוס, The Cleaners from Venus, שזה שם באמת משובח לרכב. שיר יחסית חדש, מאוקטובר האחרון מה-EP שלהם. הוקלט כולו על הקלטות ביתיות, כאלה DIY. Neverland for now.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
2: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית,
8: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88. כאן 88, הרבה שירים בחרו לשאת עליהם כל מיני צורות של המילה חיים, לחיות, אבל זה אחד השירים שעשו את זה באופן הכי לא שחוק ולא סתמי שיש. קורין אלאל, כמובן. לחיות. לחיות.

אפרת בנצור, מאלבום האחרון שלה, לחן שלה, למילים של המשוררת ויסלבה שימבורסקה, שיש לה דרך לתרגם רגש עמוק לשפה מאופקת ומדודה פולנית, מבלי לאבד אף קצה על הרצף הזה. אבל הבחירה של אפרת בנצור לדבר את החלק השלישי הזה כמו זיכרון פנימי, זו בחירה הפקתית וזו יצירה לגמרי שלה. שמיים. כאן 88. עכשיו עם השיר שהתשובה עליו היא לא. Arctic Monkeys, Do I Wanna Know?

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: צרפו ל-AIG ותהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: כפוף לתקנון.
12: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
13: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

גרוס וגנר עם קרמלה גרוס ווגנר, ממש כל מי שצריך סך הכל, ובכל זאת אנחנו נוסיף ונגדיל, ועם הרביעה הבאה.

פופלקס, איציק, גם אני חושבת, מסכימה, מסכימה. ואתם על כמה 88, עם כמה שעולם יפה, לפעמים צריך לצנן אותו. ומי יודע לצנן, כמו גרי ניומן. קארס. קארס.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: אני רוצה להביא.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
4: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
10: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
11: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
12: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
16: זה מרגיש לי לא חתונה.
15: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
17: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
19: זה שטף את הארץ.
15: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
20: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
21: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
15: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כשאת מביאה ילד לעולם, מתחילה כליאת עצמות. ובתוך עצמה הזו, שם את נשארת. דרך מאוד ייחודית יש ללאלדו סרדינג לכתוב דימויים חדים, קולעים, סליחה על משחק המילים. זה The Barrel מאלבום השלישי שלה, ואתם על כאן 88 סוגרים, סוגרות, שעה שנייה. עם אישה שלא חפה מדימויים חדים. קייט בוש, גרסה שלה ל-Rocket Man.

דורן, דורן, save a prayer. אני אישית לא בררנית לגבי התפילות שמתפללים עבורי. מוזמנים, מוזמנות בכל עת, מתי שתרצו, אם תרצו, כאן 88, שלום, שלום, שלום לכם, אנשים טובים. זו השעה השלישית שלנו כבר שנפתחת עכשיו. סמדר שפר על העריכה, אני קבי דסטה, ואנחנו עם חדש של Princess Goes, את הסולן אתם כנראה מכירים ככוכב דקסטר מייקל סי הול. אם לא קראתם אותו כבר, מ-Princess Goes. שיר עם רוח די אפלה, אבל הנושא מתוק על הסקרנות והדיבות. שכדאי לגייס במפגש עם אדם זר. שיר חדש, Stranger.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: מחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88. בחמישי אתם אהוד בנאי ואני נפגשים לשיחה צפופה.
6: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 20:00 בערב, כאן 88.

קיינן. עיניים זרות, אין לה ברירה. אין אותה מלבד לרצות את האפשר. איזה משפט יפה. ואתם על כאן 88. גם רוני אלתר כותבת ממרחק, מסוג אחר. The Lost Love.

0: The Stranglers. כמעט ולא יצא השיר הדחוי הזה, שהפך למה שהפך. Strange Little Girl מ-74, ואתם על כאן 88, במקור ב-74, אבל הוא יצא בסוף ב-82, ואני לא יודעת מי מאיתנו הילדה המשונה, אבל שנינו כנראה נפרדים כאן לשתי דקות, וכבר נשוב עם עוד מלא שירים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
3: שקל!
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים, בלקם ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל. אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: סיוון שביט, הכחול האפור הזה. ואתם על כאן 88. עוד רגע ממש נשמע את דנה ברגר מחלטרת. היא מחכה לו בתוך שיר חדש, שיר של מאור, מאור אלוהשווילי, ראפר חולוני, שהוציא את האלבום השני שלו, והאלבום הזה עוסק בעיקר, בעיקר, בעיקר סביב השאלה הכל כך, כל כך, כל כך שכיחה וחיה באוויר, אולי קצת פחות בתקופה האחרונה, אבל בטח בחדשות ובינינו, על איך חיים פה בישראל. ואם הולכים למקום אחר?
1: במקום אחר.
0: זה במקום אחר. שיר חדש של מאור.

אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: קנדריק למר, מתוך Good Kid, Mad City. כבר לא ילד. העיר עדיין משוגעת. איזה רגע של הפוגה יפה בעלילה, הקטע הזה בין שיריין לבקסיט פריסטייל. לפעמים צריך לעצור רגע את הסיפור כדי לומר לאנשים פשוט לא להתערב לך בתהליך היצירתי. ובכללי, פשוט לא להיות מורידים. עצה טובה. Bitch don't care my vibe. דעתם על כאן 88, אולי זה יוריד לכם. אבל זה הולך להיות ממש ממש קצר, אנחנו נצא להפסקה קצרה, כי צריך להתפרנס, כבר נשוב.
1: השעה בחסות.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
7: רואלתי.
6: וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
13: זה מרגיש לי לא חתונה.
12: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
12: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
16: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
17: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
18: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
12: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אותי, סרדינג. Try a little tenderness. מחר היו אמורים, היה אמור לחגוג יום הולד 85. אבל הוא לא זכה. גם לא לראות את רוב ההצלחה שלו. אנחנו זכינו. ואתם על כאן 88, אנחנו סוגרים את שלוש השעות האחרונות שלנו בעריכתה של סמדר שפר. אני נשארת איתכם עוד שעה לשעה של שיר נחמה. אז נגיד לסמדר תודה רבה, ולמי מכם שהולכים כאן, תודה לכם שהייתם. אחרי הצעה של אוטיס, לאלה מכם שם בחוץ, שבליבו של ריב סוער בזוגיות. השיר הזה בשבילכם, באמת השיר הכי נכון לרגעים האלה, ובהצלחה. זה ג'ון לג'נד, Ordinary People.

קדי דסטה. כאן 88. בשעה היומית שלנו, של שיר נחמה, שבה אנחנו בוחרים עבורכם את מה שמנחם אותנו על ממש כל המשמעויות שיש למושג הזה. אני קבי דסטה היום איתכם. אספתי לכם אוסף שלא בכך פשוט להגדיר, יש פה ניו ג'אז אלטרנטיבי, קצת סול, היפ-הופ ג'אז, הרבה מקצבים לא שגרתיים ונושאים מאוד מאוד מאוד נוכחים, כמעט תמיד במרכז הנושאים. ונפתח עם ג'יל סקוט, שבכל תרועה השנה הוציא אלבום חדש ראשון מזה 11 שנים, אלבום מדהים, מניפסט אפילו יותר מכל דבר. ואנחנו דווקא נפתח עם השיר שפותח את האלבום, שהוא בכלל קטע ספוקן, איזה מין הצהרה על משמעת, על אמונה עצמית, על הגשמת מטרות, מאוד ג'יל סקוטי, ממש הצהרה על הליכה על האני הגבוה שלה. אז עם בומי חזרה, והרגיש נכון לפתוח עם מילים כאלה, פה משתפת פעולה עם מה הדאצ'י ארת' זה דופ שיט.

How we flow. אלה לייב וגנה וקרים רגינס, גנה זה ראשי תיבות של God Energy Naturally Amazing, שזה בפני עצמו פשוט דבר מדהים. ואתם על כאן 88, אנחנו מכאן לאריקה בדו, שיוציאה אלבום חדש ממש הרגע, בסוף אוגוסט, ב-28 באוגוסט, ופה היא משתפת פעולה עם קמזי וושינגטון לשיר Black Box. זה השיר שחותם את האלבום, Before the World, An Experiment. סליחה, Before the World Blows. אז זה על הקופסה השחורה, שהיא הפלאפון שלנו. וכל הדחיפות הזו של הבאס, כדי לתרגם את זה, את הדחיפות שלנו מולו. חדש.

0: בינה. שיר שיצא יומיים לפני שהשיר ששמענו קודם של אריקה בדו, הפקה של סאב-קולטר. והם באמת עובדים יחד לא מעט, כי שמעתם, זה עובד. על אומנות הכעס. אומנות הכעס. חכמה כל כך. The Art of Anger, ואתם על כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה די קצרה, כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: אתם על כאן 88, ואני חושבת שהקטע הבא הוא הדבר הכי לא שגרתי בשעה הזו, כמו כל הדברים שעושה שסול. הוא מוזיקאי, ויותר מהכל מלחין צרפתי שמשתמש בשיטה שהוא קורא לה אולטרסקור. הוא לוקח סצנות אהובות, הוא מצלם כאלה, מזהה בעצמו את המנגינה והקצב הטבעיים של דיבור או תנועה, ואז מכפיל אותם ועושה להם הרמוניזציה עם כלים מוזיקליים. האלבום הזה מהשנה בנוי כולו סביב סטנדאפ אמריקאי, עם הקטע הבא של דייב שפל, האהוב כמו שהוא פשוט טרול שנוי במחלוקת, מדבר על איך שאמריקה היא מעוז הקומדיה, לא כי היא הכי טובה בזה, אלא פשוט כי לכל אחד יש דעה שם. אז זה הקטע, הוא נקרא...
5: Rather than talk about myself, just briefly...
0: In comedy.
5: Just talk about my genre.
6: Stand-

דיו קוקר, אסתל בשירה וקאסה אוברול בשירה ובראפ ובטופים, זומן פלו כאן 88. אם אנחנו כבר בנועם, נשאר בעוד קצת עם ג'ומנג'י. זה מאלבום בכורה שלהם 2013, מנג', מתארחת שרה מריה, Something Out of Nothing. Yeah.

קטע הפתיחה של Black on Both Sides, אלבום הסולו הראשון של מוס דף מ-99, מאמץ את הרעיון, את הקצב, את הפזמון של Fear Not For Man של פלה קוטי. וכל השיר הזה בעצם עוסק בשאלה שכל הזמן שואלים אותו, ואפשר להבין למה שאלו דווקא אותו. לאן הולך ההיפ-הופ? והתשובה שלו היא שההיפ-הופ הולך לאן שאנשים הולכים שהוא מראה. אז אם נלך 3 שנים אחורה, נקבל תשובה תיאטרלית אחרת שקשה להתווכח איתה. של ג'רו שמציג את ההיפ-הופ כדמות שנכלאה ונוצלה בידי תעשיית המוזיקה, אפילו זורק שמות של הקולעים. שמות כמו פאף דדי, בד בוי, פוקסי בראון, שזו ביקורת יותר על התעשייה מאשר עליהם, לכאורה. זה One Day מ-96.

0: מקווה שלא חמק מכם הסוף הטוב על החילוץ של גברת היפ-הופ. כאן 88, יוצאים יוצאות להפסקה, עוד סיומים טובים יהיו מהצד השני, באמת בעיקר חדשות טובות ושירים נפלאים, כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88,
2: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
6: תבחרו בי.
7: תבחרו בי.
8: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסתימה.

0: 88.
1: כאן 88. חוזרים לג'אז עם קולקטיב של 9 מקליפורניה, אלה קטליסט. בו משתפים פעולה עם אימן יורופ. זה מה-EP שלהם מהשנה שעברה. Go figure.

השיר שחותם את צ'יט קודס, אלבום של בלאק ת'אט ושל דיינג'ר מאוס מ-2022, והשם ויולה זן לופיטס הוא השמן של השחקניות ויולה דייביס ולופיטה ניונגו. בדיאלוג ששמעתם הוא מהסרט הרלם נייטס ב-89, ואתם לכאן 88 עם United Freedom Collective, always open.

0: התקבלה פה החלטה מנהלית להגזים. זה always open. בגרסת רמיקס של פוטי לשיר של פאלן יוקה, זמר ופריקשניסט מגניה, שעבר ללונדון. זה הסוג של החלפות עם פוטי, שבעצמו גר תקופה במערב אפריקה. זה השילוב של השניים האלה. ואחריו אנחנו נתקרר בהפסקה. מה מצנן יותר מהפסקת פרסומות? מה? אחריה, אנחנו קצת גם נרגיע, אז כבר שווים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
10: זה מרגיש לי לא חתונה.
9: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
11: לא מאמין לך.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
9: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
9: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
9: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
9: אנחנו כאן.
1: כאן 88.
0: I like this. כאן 88. לא מעט שירים חדשים היום. זה חדש של ארן אלן קיין פה בשירה, ו-FKJ, שכרגיל מנגן בכל הכלים, ולא משאיר כלום לאף אחד. זה יצא באלבום הקרוב שלו, I Want You.

ליאון לוסיאן, סאני דיי. אני פשוט אוהבת כל כך, כל פעם, לשים לכם שירים על הירח בזמן שהשמש עוד בשמיים, ושירים על השמש אחרי שהשמש שוקעת. פשוט בטוח יש שם מישהו איפשהו שצריך דווקא שמש עכשיו. בטוח. אז זה הקטע שפותח את מיינדס אי, אלבום השלישי של ג'ון לוסיאן מ-74. ואתם על כאן 88, אנחנו סוגרים את השעה שלנו של שיר נחמה. תודה רבה רבה לכם שהייתם כאן על כל דקה ורגע שהייתם כאן. אני קבי דסטה מאחלת לכם ערב נעים ומזכירה, כמו תמיד, מעל 920 ימים חלפו מאז שיימנות קאסה נחטפה מביתה. תזכירו את שמה, אחרת זה לא יקרה. ואנחנו נפרדים עם אהבה. אני משתדלת תמיד, משתדלת הפעם עם אדי קנדריקס. זה השיר הנושא של אלבום הסולו השני שלו ב-72, אחרי שעזב את The Temptations. הוא לא יצא כסינגל בזמן אמת, ולמרות שקיבלו אותו כשיר של גאווה שחורה וסולידריות קהילתית, הוא הסביר, ואתם בטח יכולים להרגיש את זה, שהכוונה המקורית הייתה רוחנית, קריאה לאנשים להחזיק באהבה ולהאחז זה בזה. אז אחזו חברים שלי, my people, hold on, לילה טוב.

0: עכשיו שורשים עם תומר מולביטון כאן 88
1: היי נאו ערב טוב לכם, כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל העובר דרך העבר ולעבר דרך ההווה, כאן תומר מולביטון איתכם, והמסע שלנו הערב מתחיל בשנת 2001, ברוק של שנת 2001, כי בעוד חודש, ספטמבר, כי בחודש ספטמבר, לא בעוד חודש, יצאו שורה של אלבומי רוק, או רוק כבד אפילו, מה שמכונה ניו מטל, כשם מטריה הכללי למדי, ובשבוע שעבר דיברנו על System of a Down ואלבום Toxicity, והשבוע יש עוד כמה. אז למי שאוהב את הרוק של אותם ימים, נהדר, למי שלא, אני מתנצל מראש, ולמי שכן, כאמור, וקצת נתגעגע, נראה לי שתהנו הערב. אני חייב להגיד שבזמן האמת אני הייתי אז בתיכון, וכעסתי על כל מי שהקשיב לזה, במקום להקשיב למקורות, מטאליקה, בלאק סבת וכו', אבל עם השנים למדתי להעריך גם את הגל הזה. ובכלל, זה היה די מדהים שזה לרגע היה מיינסטרים עולמי.

Alive, POD, מתוך אלבום סטרלייט, שיצא ממש ביום של פיגוע התאומים, 11 בספטמבר 2001, השבוע לפני חצי עובד, יש לנו כמה אלבומים כאלו בתוכנית הזו היום, ולכן השיר הזה קיבל משמעות אחרת עם הזמן, אבל הוא נכתב מהרגע הראשון, מסיבה אחרת, סולן הלהקה סני סנדובל, הסתכל על ביתו הקטנה, ופתאום זיהה בה את עצמו. המרכז של השיר היה הכרת תודה, תחושת פליאה מהעובדה שאתה חי, ועם אירוע אסון התאומים, התחושה הזאת, תחושת הפליאה הזאת, התחזקה וקיבלה זווית עצובה. POD נחשבים קצת חריגים בעולם הניו מטל בגלל השפעות רגעי, לצד השילוב בין מטל והיפופ, אבל בליטי האלבום הזה זה פחות מורגש, לא? מזכירים מאוד את לים ביסקטים כבר. הטריגר הישיר לשיר הבא היה הירי בסנטה היי סקול בקליפורניה, בחמישה במרס 2001. POD עבדו באותה תקופה על האלבום במרחק של כמה רחובות מבית הספר. שני תלמידים נהרגו, 13 נפצעו, וחברי הלהקה הגיעו לאולפן, ראו את החדשות והתחילו לדבר על מה שקורה לצעירים בארצות הברית. ושם התפתח ג'ם מוזיקלי שהפך ל-Youth of the Nation, שיר על ניכור של בני נוער, על בריונות, דיכאון, חרדה ותחושה שאף אחד לא באמת רואה אותם. במקום להציג את הנוער הזה כבעיה שצריך לפתור, הילדים עצמם מקבלים קול בשיר הזה. בסוף מצטרפת מקבל.

קוראים ליש קון, מתוך פאלו דה לידר, האלבום המכונן שלהם, והם למעשה נחשבים אבות הז'אנר הזה שנקרא ניו מטאל, שאנחנו סביבו הערב, מה שיגיע לשיא בתחילת שנות ה-2000 התחיל אצליהם בין לרבים בשנות ה-90. ניו מטאל היה גל של רוק כבד שהתפתח באמצע שנות ה-90 מתוך ערבוב של מטאל עם היפ-הופ, עם פאנק, עם אינדרסטריאל, רוק אלטרנטיבי, ובמקום סולוים ארוכים וירטואוזים קיבלנו הרבה גיטרות מכוונות נמוך, ריפים קצביים כבדים, הרבה גרוב, שירה שנעה גם בין מלודיה, גם בין ראפ, גם בין צרחות, הכל מהכל. וכל המרכיבים האלו היו קיימים כבר קודם. אפשר למצוא את זה אצל להקות כמו Fate No More, Rage Against the Machine, Helmet, Pantera, אבל קורן כמו חיברו הכל לשפה חדשה ומזוהה שלמה באלבום הפרועה של ה-94, לכן בדרך כלל נחשבים לנקודת ההתחלה של הניו מטל, כי אצלהם המרכיבים האלו הפכו לראשונה לזהות מוזיקלית ברורה, שאחר כך דור שלם של להקות המשיך ממנה. אבל אם ללכת עוד צעד אחורה, אז כאמור, Fate No More הם אולי האב הקדמון החשוב. The Real Thing, באלבום שלהם מ-89, הם כבר חיברו בין מטל, פאנק, קצב, היפ-הופי, בס מאוד בפרונט, והשירה, השירה של מייק פאטון, שלא התנהגה כמו שירת מטל מסורתית, ולא של רוק מסורתי, לפעמים הזכירה גם ראפ אפילו, אגב, יש פה את כל סיפור רד הוט צ'ילי פפרס, שחשבו שפייט נו מור מחקים אותם, אז גם להם יש השפעה, אבל למעשה לדברי חברי להקת קורן, The Real Thing של פייט נו מור, היה האלבום שגרם להם לעזוב את עולם האר-מטל של ה-80s, לטובת משהו אלטרנטיבי יותר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
15: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: כאן 88.

Your Soul. זוכרים אותם במקרה את הלהקה הזאת? נעוצים לי בזיכרון, כי הייתה לי חברה לרגע שהייתה אובססיבית ללהקה הזאת. השיר הזה הוא מתוך Scars, רגע קצר של הצלחה ללהקה הזו, והוא יצא ב-11 בספטמבר 2001, אבל הוא לא שם את Soil באותה ליגה מסחרית עם System of a Down, עם Limp Bizkit, עם Linkin Park, Korn, POD וכו. היו להקת MTV 2 קלאסית כזו, ודוגמה לגל הזה של ניו מטל, בו הדביקו את הלייבל הזה על כל להקת רוק, גם אם כמו סויל, הם לא בדיוק התאימו לסיבור. בעצם כמעט כל הרוק הכבד האמריקאי נשאב לתוך אותה מערכת אקולוגית, אם תרצו, גם להקות שלא התאימו באופן מיוחד.

קריגר כתב על היחסים עם אבא שלו, או על היעדר היחסים יותר נכון, אביו עזב כשהוא היה בערך בין 2.5. זה מתוך סילבר סייד אפ, אחד האלבומים שהגדירו את המעבר מגרנג' של שנות ה-90 לפוסט גרנג' המסחרי ששלט ברדיו האמריקאי של שנת 2000. שנות 2000 יותר נכון, ובמקביל לגל הניו מטל כמובן. האלבום הזה גם יצא ב-11 בספטמבר 2001, האלבום השלישי של ניקלבק, ואלבום הפריצה שלהם, הוא הופק יחד עם המפיק של 10, של פרל ג'ם, שעבד גם עם אליס אין צ'יינס וטמפל אוף דה דוג, בקיצור, היא שהיה שם בגרנג' באמת, אם כי 10 נחשב למשהו שהוא דוגמה להפקה שמשתלטת ומהדקת את הסאונד ולוקחת אותו למיינסטרים, לפחות אם תשאלו את פרל ג'ם עצמם. בכל אופן, ההצלחה של ניקלבק הייתה עצומה, כזכור, עם האלבום הזה. הוא נכנס למקום השני בבילבורד 200 עם כמעט 200,000 עותקים בשבוע הראשון, והוא היה בעצם במקום השני ממש מאחור The Blueprint של ג'י-זי, עוד אלבום שיצא באותו 11 בספטמבר. המנוע להצלחה כמובן היה How Do You Remind Me. Never

צ'ארלי, ביג פוטטו, סקנק אננסי, שקמו במקביל לקון בשנת 94, וגם הם היו בדרכם, חוליה בדרך להתפתחות הניו מטל, אבל זה סיווג קצת בעייתי. כל הסיווג הזה, ניו מטל, הוא בעייתי, לא מטריה כמו להרבה דברים שונים. ובמובן מסוים גם ניו מטל הוא משהו מאוד אמריקאי, וסקנק היו בריטים כמובן, והוא נגעו בידי אישה. כמעט אין להקות ניו מטל, או להקות שהשפיעו על ניו מטל והובלו בידי נשים, לפחות לא בזמן אמת. ז'אנר שדיבר בלי סוף על ניקור, בריונות, זעם וטראומה של בני נוער, אבל כמעט כל הקולות האלו שהפכו את התחושות האלה למיינסטרים, היו גברים. כאן 88 שורשים סוגרים שעה שנעה סביב ימי הניו מטל שהגיעו לשיא בשנת 2001, לפני חצי יובל. בשנתיים אחר כך, בשנת 2003, הייתה להקה שממש לא ראתה את עצמה כניו מטל, אבל אולצה בידי חברת התקליטים לשלב חצי ראפ ועוד אלמנטים בשיר אחד שלה, כדי שיתאימו לגל הכללי הזה. וכך, למרות שהם ראו עצמם כלהקת גותיק מטל, הם נסחפו בגל הזה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מה זה מאמי? ממי היהלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: אני רוצה להגיד לי, אלי, אלי.
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, מתואר
1: אנרגיות חדשות.
2: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות עם קלות שבאות לפרגן.
3: זה מרגיש לי לא חתונה.
2: ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
4: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
2: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
9: כאן 88. השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו אותו עם הבלדה האיטית והיפה הזו של מולי ברץ', שיר שהוא בי-סייד של סינגל שיוציא לפני 10 שנים, I Adore You. ואנחנו כבר עם משהו מכאן באווירה דומה. קוראים לו גיא אופנבך והוא הוציא עכשיו בסוף השבוע האחרון אלבום שני שנקרא לא אמיתי. האלבום הזה הוא שיתוף פעולה של הלייבל הגרמני פלירט 99 יחד עם הלייבל התל אביבי פוג אנד קו של חנות התקליטים והבר ענן. יש פה סאונד חלומי ומאושן של פופ ישן, סרף רוק איטי ורוקבילי. ואפשר לשמוע כאן גם את ההשפעות של צ'רלי מגירה שנשמע בהמשך. נשמע את שני השירים שפותחים את האלבום. גיא אופנבך, חדש, מצב טיסה. יוצאים לדרך, שתהיה לנו האזנה טובה.

לא אכפת לי מתוך האלבום החדש של גיא אופנבך. אתמול הקדשתי כאן תוכנית מיוחדת לתחילת הדרך של The Cramps. תוכלו לשמוע את השוב באתר או באפליקציה של כאן 88, ספשייל 88, תוכנית הספשיילים השבועית שלנו. וחתמתי את התוכנית עם השיר הזה, הקאבר המזדחל והקצת מקריפ לריקי נלסון. אז נשמע אותו שוב. The Cramps מבצעים את Lonesome Town.

צ'רלי מגירה ממשיך את הסרף ארפדים הזה שנכנסנו אליו. שומעים את את דה רסקו, השיר שהעניק ללהקת רסקו את שמה. רסקו הן עדן עטיה, גיא וייסמן ואיתי חמודי. גם הן הוציאו אלבום חדש בסוף השבוע האחרון, האלבום Feeling O. נשמע מתוכו שני שירים. ולפני שנתחבר למגברים, נתחיל דווקא מהסוף עם קטע יותר אקוסטי ויותר מינימליסטי. רסקו עם Silver Skies.

פינק פלויד עם ארנולד ליין, הסינגל הראשון שלהם שיצא בשנת 67 בניצוחו של סיד ברט. מצב טיסה, ממשיכים עם רוקפור. חוץ מהמחוות שהם הוציאו לאחרונה לאריק איינשטיין ושלום חנוך, בתחילת השנה הם הוציאו אלבום שלם שמוקדש לסיד ברט לציון 20 שנה למותו. הוא נקרא אוקטופוס רייד, וזה משם Late Night.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום. סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
5: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מה זה מאמי? ממי היהלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי! במבטא וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: כפוף לתקנון.
14: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
10: מה זה מאמי? ממי היהלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
14: מבטא וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
15: אני רוצה להבין.
16: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
17: אני רוצה לאזריאלי.
18: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
19: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: כאן 88.
20: מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

אלבום חדש ורביעי להולו הנד. אתם על כאן 88 מצב טיסה, זה התדר. הזדמנות להזכיר לכם שיש לנו גם פלייליסט בספוטיפיי ובטיידל שמלווים את התוכנית עם מלא מוזיקה חדשה שאנחנו שומעים כאן. חפשו מצב טיסה, פלייט מוד או גיל מטוס באנגלית, ותוכלו לשמוע שם גם את גרייס קאמינגס. אני נחשפתי אליה ב-2024, אז יצא האלבום רמונה, שהיה אחד מאלבומי השנה שלי באותה השנה. ותכף נשמע משהו משם, אבל קודם טעימה מהאלבום החדש שלה, בלאד הורס. הוא יצא בחודש שעבר. גם כאן היא ממשיכה את שיתוף הפעולה עם הגיטריסט, היוצר והמפיק, ג'ונתן ווילסון. זה I'm Not Crazy, גרייס קאמינגס, חדש.

הצמד Steel Corners, זה אחד הסינגלים מהאלבום האחרון שהם הוציאו ב-2024. מביאים אותנו אל סוף השעה שלנו להיום, מצב טיסה, ניפגש כאן גם מחר ב-9 בערב ונסיים את הרצף הקצת דרמטי הזה ב-2014 עם לאנה דל ריי וסד גרל.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: יד שרה, תבחרו בי.
9: יד שרה, תבחרו בי.
8: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
9: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: ובמקום הראשון, מוביל, חדשני, פורץ דרך. סימנס, מותג מספר אחת בגרמניה של מוצרי חשמל ביתיים גדולים. עכשיו, בהטבת אחריות לזמן מוגבל. טכנולוגיה חכמה ועיצוב יוצא דופן לחוויה מהנה יותר. סימנס, תענו כמה שזה חכם. בהתבסס על מחקר יורומוניטור למחירות קמעונאיות לשנת 2025.
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: מה זה מאמי? ממי היעלום?
15: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
16: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
18: 1-800-400-400 כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: כאן 88. עכשיו, אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מה זה מאמי? ממי היהלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
8: שקל?
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: תבחרו בי.
14: תבחרו בי.
15: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
0: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפוף לתקנון.
9: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
2: רואלתי.
5: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: כאן 88.
2: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
2: 88.
0: כאן 88.
15: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
16: The Breeders. Pod. 1990.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
10: פיקסיס, סרפר רוזה, 1988.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ, מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי. אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
9: The Verve, Urban Hymns, 1997.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: פורטי סחרוף, 1900 1990.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פורטי סחרוף, 1900 1990.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פורטי סחרוף, 1900-1990.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס, 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: נוער שוליים, ציירי לך שפם, 1990.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: נוער שוליים, ציירי לך שפם, 1990.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: נוער שוליים, ציירי לך שפם, 1990.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ון מרטין, Bless the Weather, 1971.